краще. Заказана овоч, смакує лепий, поки не пристає, і викшив я тверже. Заказана овоч, прошу не зривай, бо то вшистко присня. Так із добре кидуки на 2 метри ті улицями.